0: Dina urombo sosolo kwa zwa portale ya kona kuya kaita duto shiramba chako mapeto masikati.
1: Masikati masikati masikati ya mshamarani.
0: Ayo asoda sikwa asoda nani zina?
1: Ya pera.
0: Zina renyo unu kwa mnu kufa?
1: Inini zizo kichikandi wa my bed.
0: Moripi?
1: Inone kandiri zona yongomai.
0: Oh, ngomai gandura tipaseti iso madodawe.
1: Mai nini paro ndruda kazwa maningi nyimbo dzinoimbara pachena uchitena o.
0: Ho.
1: Nyimbo dzakedzo pane imwe ndaro kuti ambo ndipondere unoziya mpanga panga mwananga ndampanga.
0: Mwananga ndampanga.
1: Mwananga ndampanga kazwa ingozi ya. Ndiro toda kazwa maningi madoda.
0: Ndiyo ndati ya hii ndi naifaro
1: maningi. Ndiyo ndiyo mazwa no bakuta asi ha chaba.
0: Zizi ndiwe. Mpanga panga.
1: Agora acaso se o irá vir a manter o papá quando vamos ir da campanha ou só a tuzga na semana que da campanha ou agora no caso é nisso ando no sul vou dar cara maninho porque a nova zona não é o maninho do trono ou
0: zero para zomba zomba
1: oh da na tia não sei nem não vou de ponte rouca nem porque nem porque não tinha casa maninho isso só o ti
0: kabombori rashiko achafereche dashiritsa kaire
1: anaza nakwana yeyo kusandira mchiko hora inana mosherera mchiko horemo kubo samba samba kumumbamba bana mchedi kwenda kutonora
0: oh
1: kwa
0: zvira kwasidotega asisha sorira ai
1: zvakanaka mambo kwaita basa mshamarari taifara ngokumboizwa kamaindi ndatogara nozviana pano kutambi tambi kuchiborwa nipa padoko.